0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se voljet može.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Evo nas u novom radnom tjednu, ponedjeljak je 10. dan u mjesecu kolovozu, 17. Celzijevi, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 76%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

0: vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano, vruće, vrlo vruće, uz dani razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Trenutna u gradu Đakovu iznosi 17 celzijevih.

0: Italiji donose.
1: Iz HŽ infrastrukture izvijestili su o novom incidentu na pruzi gdje su pravodobnom reakcijom zaposlenih izbjegnute posljedice. Teretni vlak prošao je kroz crveno u kolodvoru Škrljevo. Premijer Andrej Plenković poručio je da će odgovorni za odlaganje otpada u Gospiću odgovarati, dok građani Gospića traže odgovornosti i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada. Resorna ministrica Vučković jučer je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će ga zbrinuti. Rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. Premijer Andrej Plenković iz Sinja uoči početka 311. Sinjske alke rekao je da je vlada odlučila promijeniti metodologiju kada je u pitanju određivanje cijena goriva, pa će od sad reagirati na tjedno umjesto dvotjedne baze, te je najavio sjednicu vlade koja će se održati danas ujutro. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi. Odlična vijest za vozače, od sutra je gorivo i to u svih pet kategorija jeftinije. Nogometaši Hajduka Istre zatvorili su drugo kolo Super Sport HNL-a 2-2 remijem na Poljudu. Nakon uvodnih poraza Hajduk Istra sada imaju po bod na prvenstvenoj ljestvici. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu. Evo, to su neke od najnovijih, najvažnijih informacija na portalima.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u Evanđelju po Ivanu.
2: Neću vas ostaviti siročad. Vratit ću se k vama. Još malo i svijet me neće više vidjeti, a vi ćete me ponovno vidjeti, jer ja živim, jer ćete vi živjeti.
1: Iz knjige Osobni zapisi, Louise Žak. Zamišljeni razgovor sa Isusom, Mozaik. Moj gospodine Isuse, evo mojih ustiju da ih čuvaš, da izreknu samo ono što je tebi milo i što ti moja šutnja govori. Evo mojih očiju da bez prestanka tebe promatraju u svim licima i u svim poslovima.
2: Jer te moj otac ljubi na nebu, pojednostavio, nije ti dao druge odgovornosti osim tvoje svakidašnje vjernosti. Jer te ljubi, htio te je posjetiš da si om. Jer te ljubi, postavio te je na put koji vodi do njegovog prijestolja, dao ti je vjeru.
1: Bože moj, hoću neka se samo ispune tvoje želje, ali sve tvoje želje. Blago onima koji nemaju drugog poslanja nego da te traže, da te promatraju i da te ljube. Daj da mi, Bože moj, u duši ne bude nikakve žalosti, nikakve mržnje, nikakvog osjećaja gorkosti.
2: Za tvoje grijehe, evo moga milosrđa. Za tvoje brige, tvoj nemir, tvoje želje, evo moje providnosti.
1: A zar bih ja htjela tu sreću da vidim kako dobrote i ljubav slave pobjedu, a da se nisam borila ni trpjela za njihovu pobjedu? Bože moj, ti znaš moju želju da te ljubim, da te slavim. Moj put je sada naučiti gledati kako Bog gleda, razumjeti veličinu i ljubav kako Bog razumije. Isus u Evanđelju po Ivanu.
2: A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj. I ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Počne prometna cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi pred naplatnim postajama, odvolištima na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozača upozoravamo da prilagode vožnju i uvjetima na cesti. Pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Sedam je sati.
3: Media servis i Radio Đakovo.
2: Ministarstvo prometa najavilo izvanredni inspekcijski nadzor HŽ-a nakon sudara vlakova i novog incidenta u Škrljevu. Od sutra niže cijene goriva. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina, prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro vam jutro. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan ranije. I dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba, jučer nešto iza 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba. Radnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. A prema informacijama iz HŽ-a, danas bi trebala biti ponovno puštena u promet pruga između Gradeca i Svetoga Ivana Žabnog, gdje je u subotu došlo do sudara vlakova. Za sad nije službeno poznat uzrok sudara, a u istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća. Među 25 ozlijeđenih putnika i dvojice su strojovođa i kondukter. Šest je osoba teže ozlijeđeno, ali nitko nije u životnoj opasnosti. I dok je u jučerašnjem incidentu sigurnosni sustav funkcionirao, nije jasno zašto je zakazao u Križevcima. Državni tajnik u resornom ministarstvu Žarko Tušek.
4: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Media servis. Vijesti.
2: Premijer Andrej Plenković najavio je smanjenje cijena goriva, ali da će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici promijeniti metodologiju određivanja cijena goriva, pa će od sad reagirati na tjednoj umjesto na dvotjednoj bazi.
5: Ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
3: Media servis. Vijesti.
2: I dok građani Gospića traže odgovornost i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković u subotu je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će zbrinuti otpad i rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. O svemu se oglasio premijer Andrej Plenković.
5: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
2: Premijer je rekao i da će odgovornost utvrditi DORH, a na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad, kaže.
5: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način koliko radi, radi naravno sukladno zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, a kogod je tu bio uključen će odgovarati.
3: Media servis. Vijesti.
2: Ovaj tjedan nastavlja se toplinski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narandžastim meteoalarmom. Ostatak zemlje je u žutom.
3: Media servis. Vijesti.
2: Tina Radanović pobjednik je ovogodišnje Sinjske alke, 45-godišnjak koja je ovo treća osvojena alka, a ukupno je u pripetavanju ove godine sudjelovalo 7 alkara. Radanović je skupio 12 punata te je tripod pogodio u sridu, a uz brojne gosti iz Hrvatske inozemstva u Sinju je bio i cijeli državni vrh.
3: Sport.
6: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti uz Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
7: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili taj zlatni.
6: Igrač Vito Lokas.
8: Pa, ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ovdje bili favoriti, naporno smo radili, više danas smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
6: Do bronce je došla Srbija pobjedom protiv SAD-a. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Sjajan je to rezultat za 18-godišnju Barbić koja je prošle godine u Tamperu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu ovo sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Vodio je Hajduk 2-1 nakon gola Livaje u 84. minuti, ali u 95. za 2-2 zabija Ahmeti, strateg Splićana Gonzalo Garcia. Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo nego da se povlačimo, prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola. U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju maksimalnih 6 bodova. Dinamo i Rijeka su na 3 boda uz utakmicu manje. Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven Belupo, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste
6: pod dok su Slaven Belupo, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 29, Split stupanj manje, Rijeka mjeri 26, Zadar i Šibenik 25, Zagreb je na 19, Knin 18, Karlovac i Sisak 16, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, je 7 sati i 10 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovu. Mjerimo 17 celzivih trenutno. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 76%. U nastavku hit dana, sva naša ljeta, remix poznatog hita grupe Vatra.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Hajduka i Istre zatvorili su drugo kolo Super Sport HNL-a 2-2 remijem na Poljudu. Nakon uvodnih poraza, Hajduk i Istra sada imaju pol bod na prvenstvenoj ljestvici. Nogometaši Varaždina upisali su drugu pobjedu u isto toliko utakmica Super Sport HNL-a. Varaždinci su u derbiju Sjevera s uvjerljivih 4-1 u gostima bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin sada ima maksimalnih 6 bodova nakon dva kola, baš kao Osijek i Lokomotiva. Hrvatski nogometni stručnjak Igor Biščan imenovan je novim izbornikom Olimpijske U23 reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Imenovanje Biščana za izbornika U23 reprezentacije dodatno je osnažilo priče kako bi za izbornika selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata trebao doći Zlatko Dalić. Juniori Dinama nisu uspjeli obraniti naslov pobjednika memorijalnog turnira Mladen Ramljak nakon što su u finalu 23. izdanja prestižnog međunarodnog natjecanja izgubili od Ajaksa s 2-1. Treće mjesto osvojio je Hajduk kojeg s klupe vodi Kari Vukas. Splićani su za broncu svladali Benfiku nakon izvođenja 11 teraca. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta u Zagrebu. U finalu su sa 10-7 nadigrali Španjolsku, a ključna bila posljednja dionica koju je Hrvatska dobila 3 razlike. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom prvenstvu američkom Eugen. Barbić je do srebra došla bacivši koplje 56,60 metara.
0: Sportske minute.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost sve u svoje vrijeme. Podsjeća nas da u životu ništa ne treba forsirati. Svaka stvar ima svoj trenutak za rad i odmor, za ljubav i prijateljstvo, za odluke i promjene. Ono što danas možda izgleda prerano, sutra može biti pravi trenutak. Kaže se, ne može se ubrzati ono čije vrijeme još nije došlo, ali se ne smije ni propustiti trenutak kada dođe. Zato treba imati strpljenja, ali i mudrosti prepoznati pravi čas. Sve u svoje vrijeme, jer život ima svoj ritam, a najbolje stvari često dođu upravo onda kada za njih sazrijemo.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će ubuduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misa slavlja počinje u 18 sati, a euharističko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je uobičajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata. Naime, brojni vjernici iz Trnavačkog kraja, ali i iz Đakova i drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Ja se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus i dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati normalno.
1: Pozivu Trnavačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog kvestišta uoči blagdana Velike Gospe, dakle, odazvalo se 30 vjernika. Brojni vjernici iz Trnavačkog kraja.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz Trnavačkog kraja, ali i iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: moji vjernici ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba tu su za župnika i to ne u malom broju. Ovaj, puno je veća ekipa inače prisutna, ovaj, i sad je vrlo velika, ali ovaj, ljudi imaju neke svoje obveze, malo su, bilo su učer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
6: I Đakovčana ima.
5: Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Opširni prilog s akcije uređenja Gospina svetišta u Dragotinu poslušajte u programu Oči na sam blagdan Velike Gospe. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su dvije osobe ozlijeđene. Tri prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po dvije na području Belišća i Osijeka, a jedna na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su dvije na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano u slabu drugom dijelu dana, do umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 celzijevih, trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u naj

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Stjepan Gregić u 86. godini, sahrana je u 11 sati na mjesnom groblju Tomašanci. Obitelji preminulog, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: I ove godine je slavlje svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije u Dragotinu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kaštel Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihaela Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma o Luki Botiću u kinodvorani Centra za kulturu. Evo onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295. Dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408. Dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279. Policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030. Željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 9. kolovoza 1962. godine u 85. godini života umro je Hermann Hesse, jedan od najznačajnijih njemačkih književnika 20. stoljeća i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Hesse je rođen 1877. godine u Kalvu, Njemačkoj, i za sebe ostavio romane koji su obilježili generacije čitatelja. Posebno mjesto zauzima Stepski vuk, roman u kojem Hesse istražuje usamljenost, unutarnje sukobe pojedinca, potragu za smislom i pitanje identiteta. Njegova djela često govore o čovjeku koji pokušava pronaći vlastiti put izvan očekivanja društva i nametnutih pravila. Za književnost je dobio Nobelovu nagradu 1946. godine, a u obrazloženju je istaknuta njegova književnost koja predstavlja snažne humanističke ideale i visoke umjetničke vrijednosti. Hermann Hesse preminuo je 9. kolovoza 1962. u švicarskom Montagnoli, ostavivši iza sebe djela koja se i danas čitaju i ponovno otkrivaju. Hesseova književnost možda se najbolje može opisati jednom mišlju. Najteže, ali i najvažnije putovanje jest ono prema samome sebi.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271 pred 031. Brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas imate slavljenicu slavljenika. 813-249-822-271. Brojevi su Jutrofona. A danas je 10. kolovoza, imendan slave, svi koji nose ime Lovro. Ime Lovro potječe od latinskog imena Laurentius, u značenje onaj koji je iz Laurentum, a povezuje se i s Lovrom, simbolom pobjede, časti i uspjeha. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Želim da čestitam svojoj unuci Mari prvi rođendan.
1: Prvi rođendan, evo sretan je prvi rođendan njen.
2: Eto, to je želi dida, ujo i baka.
1: Uh-huh. Lijepo proslavite prvi rođendan, ugodan vam dan.
2: Hvala.
1: Lijep vam pozdrav. Evo, imali smo jednu rođendansku čestitku. Imali još koga? 813-249-822-271. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Sretan rođendan svojoj uniku Ivić Dunji. Da bude živa i zdrava i dobra crća.
1: Koji je to rođendan?
3: To je želi baka i dida.
1: Koji je to rođendan?
3: Prvi, drugi,
1: isto.
3: drugi.
1: A, sad ste čuli gospođu prije.
3: Znači, drugi.
1: Vaša unuka je drugi. Dobro, sretan je imendan. Hvala lijepo. Hvala. Pozdrav, do slušanja. Evo, još jedan rođendan. 813-249-822-271. Ovo je Jutrofon, Jutrofon Radio Čakova. Danas je 10. kolovoza, sretan imendan svima koji ga slave, sretan rođendan također, evo, svima koji ga slave. Današnji zaštitnik je Sveti Lovro Rimski Đakon i mučenik iz 3. stoljeća prema predaji. Bio je poznat po svojoj brizi za siromašne i potrebite, a njegov se blagdan obilježava 10. kolovoza. U narodu je poznati kao Lovrenčevo. Svim Lovrama, Loverkima i onima koji danas slave imendan želimo puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka, sretan imendan, a svima koji slave rođendan, sretan rođendan. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocava za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će ubuduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misa slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je običajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio je zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo, koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti svoje, za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti i za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu, da se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdni Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti, mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova, Milosrdni Isus, i dolazimo svake godine, s veseljem. Raditi i uređivati, normalno.
1: Pozivu trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30-ak vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz trnavačkog kraja, ali i iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: Moji vjernici, ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo su bilo slučaj nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
6: Đakovčana ima.
5: Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Prilog s akcije uređenja Gospina svetišta u Dragotinu poslušajte u emisiji Iz moje ulice u 9 sati i 10 minuta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, a 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano u slabo, u drugom dijelu dana do umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 celzijevih, trenutno u Đakovu 23 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno, možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno i na, što mi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovog tjedna emisije iz moje ulice. U današnjoj emisiji, a uoči blagdana Velike Gospe, vodimo vas u Dragotin, u svetište Gospe Dragotinske, gdje je u subotu uobičajeni mir tog marijanskog svetišta zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata. Naime, brojni vjernici odazvali su se pozivu trnovačkog župnika Blaža Jokića na uređenje svetišta uoči blagdana Velike Gospe.
7: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
8: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti i za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, evo, moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
9: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše. Da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Jer se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdni Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova, Milosrdni Isus. I dolazimo svake godine, s veseljem.
10: Pa uređenje, komplet okolo, evo, sve ljudi dolazimo svojom voljom. Evo, ja sam iz Satnice, kolega je iz Kondrića, ispred kluba dolazimo, ali nebitno, ispred naših sela i tako, eto, zbog Velike Gospe su se i, evo, mi smo već treća godina sada, pa da.
11: Danas, pa došli smo urediti svetište za Veliku Gospu. Evo, mi smo ispred NK Rekorda iz Kondrića, već treću godinu dolazimo svake godine i tako. Pa ne znam, znači nam.

0: malo i radi župnika, ali radi nas svake godine, da, obavezno.
1: Pa evo, malo smo došli, malo gospi naši počistiti, malo tako kad dođe blagdan, da bude urednije i čistije, ljepše. Pa bila sam već prijašnjih godina. Pa vuče nešto, vada gospa draga nas uvijek vuče ovdje, baš je lijepo i prekrasno mjesto i ima milosti, zasigurno.
2: Evo, redovito, čišćenje, spremanje pred veliku gospu. Uobičajeno svake godine dođemo ovdje i očistimo, pripremimo za hodočasnike.
3: Kad se hoće?
2: Pa jedno 4-5 godina već to dolazimo.
3: Zašto?
2: Pa zašto, evo, prema dugu ili počasti Majci Božjoj Dragotinskoj.
3: Što inače pronalazite u ovom?
2: Pa ovdje se preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
4: A kako danas izgleda svetište Gospe Žalosne u Dragotinu, razgovarali smo s trnovačkim župnikom, velečasnim Blažom Jokićem, kojega smo zatekli na Kosjelici.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir svetištu uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti. Jesam, da, pa mislim, moji vjernici, ovaj dio, dakle, Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su jučer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
3: Vidim i Đakovčana ima.
5: I Đakovčana ima, Đakovčani i sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
4: Vjernici u Dragotinu čak i kada dolaze raditi pronalaze mir.
5: Ljudi koji dolaze raditi u Dragotin svoj posao vide kao jedan oblik molitve. Dati svoje vrijeme, dati svoj na kraju krajeva i alat, dati svoj znoj. Mogli su danas na korzu pit kavu, a nisu došli su ovdje raditi. To je jedan oblik molitve, ali prije svega vjerujem da u ovom svijetu toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir, trenutaka će stat, naći negdje sebe, svakako Boga, a ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom, Gospom, je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Dragutinsko svetište, kako ističe župnik Blaži Jokić, malim koracima polako postaje ono što bi trebalo biti.
2: Malim koracima je. Vizija je velika, potajna, naravno, bez megalomanskih nekakvih ideja, ali u vjeri da Bog vodi stvari i ako je Božja volja da će se to realizirati, svakako da. Dakle, ideja je da se od Dragutina napravi jedno svetište koje će infrastrukturalno i sadržajno biti tu za, pa ja ću se usuditi reći, za svaki dan u tjednu kome bude trebalo, ko bude htio, kome bude trebalo. Ja bih rekao da je za svako svetište kao i za svaku župnu zajednicu crkva i njezina vanština, ali i nutrina, da budu onako dostojanstvene i lijepe. Kad je srce zdravo, onda i ostatak tijela može pratiti ritam. Mi smo upravo vratili, rehabilitirali smo srce Dragutina, to je obnova Dragutinske crkve. I sad idemo u dalje uređenje vanjskog dijela, od vanjskog oltara, od ispovjedaonica, od jednog velikog, lijepog, prostranog i kvalitetnog sanitarnog čvora, od sadržaja koji će biti sve veći i veći, i sad polako se već umnaža. Svakako je ideja da evo, od 9. mjeseca župnik, do sad je župnik bio cijelo vrijeme živio u Trnavi, od 9. mjeseca će župnik minimalno 2 dana biti ovdje. Imamo jednu zgradicu malu, to je nekad bio Ljetnikovac nečiji, Gospin dom smo je nazvali, ima jedan prostor gdje će evo, župnik moći prespavati, ali svakako biti prisutan za ispovjed, razgovor, molitvu, svete mise redovite, marijansku pobožnost, tako da sa svećenikom onda ja vjerujem da to dobiva drugu dimenziju.
3: Je li se dovoljno vodila računa do sada o ovom svijetu?
2: Ja ću biti direktan, nije, ali kaže Isus, kogod stavi ruke na plug i okreće se iza, nije dostojan kraljevstva nebeskoga. Ja se ne bi vraćao u prošlost, iako bi se dalo ozbiljno porazgovarati ko je tu, svakako krivci su nam, da sad ne spominjemo, ali više nego jasni, ali u budućnosti to tako biti neće i godina za godinom to pokazuje. I Dragutin će sigurno dobiti svoje vrijednosno, materijalno i duhovno mjesto.
1: U subotnjoj akciji uređenja Gospina svetišta u Dragutinu oči blagdana Velike Gospe odazvali su se i mladi i stari.
4: Radim.
3: Šta radiš?
4: Čistim.
3: Šta čistim? Gdje se ti nalaziš sada?
4: U crkvi.
3: A zašto?
4: Zato što premamo za kako se zove ove šatore.
3: Ti mi odakle si?
4: Iz Dragutina.
3: I redovito dolaziš pomagati?
4: Da.
3: S kim dolaziš?
4: Sa bakom.
3: Gdje je baka?
4: Eno je tamo.
5: A, jesam unuka da dovela. Pa da radi, bome, da za svoju crkvu, za svoje selo, za dragu Gospu našu. I kad nam bude sada svetište, da nam bude lijepo. Dolazim redovito u crkvu, hvala Bogu. Da, obavezno. Da. Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke da mi draga Gospe i Isus Krist čula. Ništa drugo.
1: I toliko u današnjoj emisiji Iz moje ulice.
6: Ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
7: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
8: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
7: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5,99, svježi odojak s glavom €3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre €8,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Plava patrola.
1: Evo nas i u Plavoj patroli. U vremenu od 3. do 9. kolovoza na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 9 prometnih nesreća, od kojih 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile tjelesne ozljede, i 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Dana 4. kolovoza oko 10.50 u Đakovu, u Frankopanskoj ulici, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nedržanja propisanog razmaka. Dana 5. kolovoza oko 19.20 na županijskoj cesti broj 4118 između Borovika i Mandićevca dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja kolnikom. U prometnoj nesreći vozač motocikla je zadobio lake tjelesne ozljede. Dana 6. kolovoza oko 1.25 na županijskoj cesti broj 4130 između Kuševca i Viškovaca dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala domaća životinja, pas u vlasništvu pravne osobe na koju je naletio osobni automobil. Dana 6. kolovoza oko 18.20 u Preslatincima na raskrižju ulica Kralja Tomislava, Gašinovačka školska, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska drugom vozilu. Dana 7. kolovoza oko 2.50 u Piškorevcima, ulici Sajmište, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja kolnikom i pod utjecajem alkohola u krvi od 1,74 grama po kilogramu, a nakon što je prouzrokovao prometnu nesreću udaljio se s mjesta događaja bez da je s drugim vozačem popunio i potpisao europsko izvješće ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilu, te nedugo nakon prometne nesreće pronađen od strane policijskih službenika. Vozač je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Dana 8. kolovoza oko 15.10 u Đakovu, ulici Vijenac kardinala Alojzija Stepinca, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja unatrag i pod utjecajem alkohola u krvi, kojom prilikom se odbio podvrgnuti alkotestiranju, a nakon što je prouzrokovao prometnu nesreću udaljio se s mjesta događaja bez da je vlasnik oštećenog parkirnog vozila ostavio osobne podatke i podatke o svom vozilu, te nedugo nakon prometne nesreće pronađen od strane policijskih službenika. Vozač je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Dana 8. kolovoza oko 19.20 na županijskoj cesti broj 4106 između Punitovaca i Krndije dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine i pod utjecajem alkohola u krvi od 1,26 grama po kilogramu. Dana 9. kolovoza oko 10 sati u Đakovu na raskrižju ulice Matije Gubca i Augusta Šenoje dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska vozaču bicikle pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 0,70 grama po kilogramu. U prometnoj nesreći je vozač bicikla zadobio tjelesne ozljede, a isti se s biciklom kretao kolnikom, iako se bio dužan kretati biciklističkom stazom. Dana 9. kolovoza oko 17.30 u Đakovu, ulici Ante Starčevića, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u kojem su sudjelovali vozač osobnog automobila i vozač motocikla. U svezi navedene prometne nesreće slijedi daljnje istraživanje. Za vrijeme vikenda od 7. do 9. kolovoza na području policijske postaje Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu utvrđeno je ukupno 11 prekršaja. U vremenu od 3. kolovoza do 9. kolovoza provedene su pojačane mjere usmjerene na prekršaje nedopuštene brzine kretanja vozilima, a koje su usklađene s akcijama Roadpola na razini cijele Europske unije, kojom prilikom je evidentirano 111 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila. Tijekom vikenda od 14. kolovoza do 16. kolovoza, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo, provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosti, pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Plava patrola.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će ubuduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Korvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je uobičajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo, koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti i za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu, da se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti, mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus i dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati normalno.
1: Pozivu trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30-ak vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnije po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz trnavačkog kraja, ali iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: Moji vjernici, ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci i Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo su bilo slučaj nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
6: Vidim, i Đakovčana ima.
5: I Đakovčana ima, Đakovčani i sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Opširni prilog u uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu Voči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujoš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
7: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? Da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da... Ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obuci, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
7: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. I onda sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima. Pa kao, zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenin je roditelji podržali su njezinu odluku.
7: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim Hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko. Zapravo, čeka me puno učenja, puno svega. A čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla. Da. Da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru. Ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u Hrvatsku vojsku. Niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići. Ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
7: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to. Kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila. Misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće. Tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji. Tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji. I da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu. Samo da kažem da krećemo idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam. Da, jedva čekam obući, to znači, to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, Teni, kako očekuje, Hrvatska vojska može otvoriti nove mogućnosti osobnog razvoja.
7: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi bit vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znaš šta ti život može donijeti.

0: nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik i znači ne opisivi osjećaj, znači sad mi se plaće.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, a 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčana u slabu drugom dijelu dana do umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 Celzijevih. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 20 u ovome trenutku iznosi 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Tri cvijesti, Radio Đakova.
1: Nastavlja se toplinski val, obala u crvenom zbog visokih temperatura.
0: Blic vijesti.
1: Plenković najavio niže cijene goriva od utorka.
0: Blic vijesti.
1: Bosilj za situaciju s otpadom u Gospiću optužio Plenkovića i njegovu vladu.
0: Blic vijesti.
1: Iz HPK apeliraju na poljoprivrednike, pridržavajte se svih biosigurnosnih mjera kod uzgoja svinja. Pokrenut inspekcijski nadzor nad HŽ Kargom i HŽ Infrastrukturom nakon dva incidenta na prugama.
0: Blic vijesti.
1: Tino Radanović osvojio ovogodišnju Alku.
0: Blic vijesti.
1: HNL Istra golom u sudačnoj nadoknadi do boda na Poljudu.
0: Blic vijesti.
1: HNL Varaždin uvjerljiv na gostovanju u Koprivnici.
0: Blic vijesti.
1: Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko prvenstvo.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili svjetsko zlato.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
1: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Rižoto s graškom, lagano je, aromatično i ukusno jelo koje ćete spremiti od nule za manje od sat vremena. Kombinacija svježeg ili smrznutog graška, mirisnog začinskog bilja, limuna i parmezana daje ovom jelu svježinu i pun zeleni okus, dok će se arborio riža pobrinuti za onu finu kremastu teksturu kakvu dobar rižoto treba imati. Uz ovaj rižoto s graškom poslužite prilog ribu ili piletinu, dobar vam tek. A koji su nam potrebni sastojci? 300 grama svježeg ili smrznutog graška, 3 žlice maslinova ulja, 1 velika ljutika, sitno nasjeckana, 5 češnjeva češnjaka protisnutih, 750 ml povrtnog temeljca, 10 grama svježeg korijandra, 10 grama svježeg bosiljka, 10 grama svježeg vlasta, 40 grama maslaca, 250 grama arborio riže, 115 ml bijelog vina po želji, naribana korica i sok od pola limuna, 100 grama sitno naribanog parmezana plus za posluživanje. A za posluživanje mascarpone, po jedna žlica za svaku porciju po želji, naribana korica limuna, sitno nasjeckani svježi vlasac te parmezan. Evo par riječi i o samoj pripremi. Zakuhajte lonac vode pa dodajte grašak, kuhajte 2 do 3 minute, zatim ga odcijedite i ostavite sa strane. U dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri, dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i pirajte oko 3 minute dok ne omekša. Umješajte češnjak i kuhajte još 1 minutu. U međuvremenu zagrijte povrtni temeljac i održavajte ga toplim na laganoj vatri. U blender stavite pirjanu ljutiku i češnjak, svježi korijandar, bosiljak i vlasac, polovicu kuhanog graška te 160 ml vode. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatki zeleni pire. U istoj tavi otopite maslac pa dodajte rižu, miješajući je kratko, popržite oko 1 minute kako bi se svako zrno obložilo masnoćom. Ako koristite bijelo vino, ulijte ga sada i kuhajte dok potpuno ne ispari. Zatim postupno dodajte vrući temeljac, jednu kašiku svaku novu turu, dodajte tek kad riža upije prethodno uz često miješanje. Kada riža upije sav temeljac, umješajte pripremni pire od graška, smanjite vatru na minimum i kuhajte još 10 do 15 minuta dok riža ne bude kremasta, ali i dalje lagano čvrsta pod zubom. Maknite s vatre pa umješajte limunov sok, naribanu koricu limuna i parmezan. Na kraju dodajte preostali kuhani grašak i lagano promiješajte. Rižoto rasporedite u duboke tanjure, po želji na svaku porciju stavite žlicu mascarponea te pospite naribanom koricom limuna, svježim vlascem i dodatnim parmezanom.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će u buduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koji će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je običajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Ja se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naša molitvene zajednice iz Đakova, Milosrdne Isus. I dolazimo svake godine, s veseljem. Raditi i uređivati, normalno.
1: Poziv u trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnije po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Opširni prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
6: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obuci, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
6: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. I onda sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima. Pa kao, zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
6: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko, zapravo čeka me puno učenja, puno svega, a čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla, da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru. Ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u hrvatsku vojsku, niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići, ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
6: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to, kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila, misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće, tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji, tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji i da. To postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo, ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu. Samo da kažem da krećemo idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam. Jedva čekam obući, to znači, to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, Teni, kako očekuje, hrvatska vojska može otvoriti nove mogućnosti osobnog razvoja.
6: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi bit vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znaš šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude. Mislim da će biti najbolje. Pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje, tako da bit će to sve super. Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam šta me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. Ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik. I, znači, ne opisivi osjećaj. Znači, sad mi se plaće.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz slab do umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 30. Sunčano uz slab do umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura

0: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovo, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Čija je ono zvijezda?
6: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
7: Sve su na nebu, samo jedna ne.
6: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
0: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Ivica Šeperić predstavlja novi singl i video spot Sretan ti rođendan majko. Iskrenu i osobnu pjesmu posvećeno svoje majci Ani povodom njezina 84. rođendana. Glazbu i tekst potpisuje sam Ivica Šeperić, aranžman Ivica Plivalić, dok izvršnu produkciju potpisuje Ivica Šeperić. Video spot je sniman na raznim lokacijama u Đakovu, među kojima se ističu Đakovačka katedrala i Strossmayerov park. Režiju, kolor, korekciju te dio snimanja i montaže potpisuje Mario Šulina, uz snimatelja Ivana Bilandžića, a posebnu emotivnu vrijednost spotu daje i sudjelovanje majke Ane, koja je pjesma posvećena. Ivica Šeperić ove godine objavio studijski album Ako nekog voliš, koji je donosi 10 autorskih pjesama nastalih izvođenjem na brojnim festivalima tijekom posljednjih nekoliko godina. Novim singlom Sretan ti rođendan majko donosi toplu glazbenu posvetu majčinskoj ljubavi, zahvalnosti i uspomenama koje ostaju za cijeli život.

Nakon albuma Život voli hrabre, objavljenog za diskografsku kuću Menard, koji se našao među pet najprodavanijih domaćih izdanja na nacionalnoj HR Top 40 ljestvici, kantautor i skladatelj Marko Tomasović predstavlja novi autorski singl Tata moj. Riječ je o iznimno osobnoj pjesmi, posvećenoj njegovom pokojnom ocu, akademiku Mirku Tomasoviću, koje Marko započinje novo stvaralačko poglavlje. Singl donosi emotivnu priču o obitelji, uspomenama i zahvalnosti prema ljudima koji su obilježili njegov životni put. Za aranžman pjesme ponovo je zaslušan Aleksandar Valenčić, dok režiju i produkciju video spota potpisuje Dario Vodić, dugogodišnje Markovi suradnici. Zvukom se Tata moj nadovezuje na njegov dosad najuspješniji singl Tebe više nema, koji je na YouTube prikupio više od 1,6 milijuna pregleda.

A jedan od najcijenjenijih hrvatskih vokala, Šibenčanin Marko Škugor, objavio novu autorsku pjesmu Prepliva bi mora sva, ljubavnu baladu prožetu dalmatinskim ugođajem koja stiže na njegovu, kao njegov glazbeni adut za ovo ljeto. Marko Škugor predstavio je, dakle, novi singl Prepliva bi mora sva, za koji potpisuje glazbu i tekst, nastavljajući autorski put koji bi uspješno karača posljednjih godina. Za aranžman je zaslužan producent Hrvoje Domazet, čiji je prepoznatljiv glazbeni potpis dodatno oblikovao zvuk pjesme. Uz novi singl objavljen je i video spot.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: kvalitete.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dvanaest je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Inspekcijski nadzor u HŽ-u nakon željezničke nesreće u Križevcima, incidenta u Škriljevu. Netanjahu odbio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
6: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Barbara Kreškedmenec. Dobar vam dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i nakon jučerašnjeg incidenta u Škriljevu, u kojemu se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo, a umjesto toga krenuo je u susret putničkom vlaku. Na sreću, sigurnosni sustav je spriječio novu tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, rečeno u HŽ Cargo. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak. Podsjetimo, u toj nesreći u subotu je ozlijeđeno 25 osoba.
6: Media servis. Vijesti.
5: Vlada je na sjednici odredila nove cijene goriva od utorka. Tako će benzin biti jeftiniji za 6 centi i iznositi 1,56 € po litri. Dizel će koštati manje za 4 centa i sada će stajati 1,71 €. A isto toliko će biti jeftiniji plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1,18 €. Vlada će od sad ujedno najviše maloprodajne cijene naftnih derivata određivati jednom tjednom.
6: Media servis. Vijesti.
5: Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću, te rekao da se oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića i zapitao se kako je 37000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Na situaciju u Gospiću osvrnuo se je SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
7: Ono što je poražavajuće, za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove četiri opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske, dakle, da ne razmatra i da ne analizirajući od dva mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ko spomenu obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice, obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hitac snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved
8: bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
6: Media servis. Vijesti.
5: Dok na Bliskom istoku traju previranja oko otvaranja Hormuza, ali primirja u Gazi, na istoku Europe Ukrajina napada duboko u ruski teritorij.
9: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, nadovezavši se na glasine o izraelskom povlačenju sa fronta, naglasio da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, a kada kažem razoružavanje Hamasa, mislim na teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, svo oružje. Govorimo o stvarnom razoružavanju, ne o fiktivnom.
9: Plan od 15 točaka ranije je predstavio Trumpov odbor za mir, a nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da prvo Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, ali i uspostavu palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. A na Bliskom istoku čeka se i skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo osigurati sigurni prolaz Hormuzom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi, a komentirao je i pregovore sa SAD-om.
10: Sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
9: U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih, te još 39 ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada kojima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
10: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
9: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
6: Sport.
11: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
12: Predivno, puni tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
11: Igrač Vito Lokas.
13: Ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ne bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
11: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 cm. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia:
14: smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer na padamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
11: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slaven Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokos imaju maksimalnih 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na nuli. Vijestima iz sporta dodajemo kako je Mate Pavić u paru sa Marcelom Arevalom ušao u četvrtfinale parova na Mastersu u Montrealu nakon što su sa 2-0 u setovima sladali Čehe, Pavlašeka i Rikla. Za Media Servis, Anton Perović.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dvanaeste sati i 9 minuta, bili su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu vjerujemo 33 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 36%. Slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Povećane promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerije Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 3 km.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249

0: putujem bez putovanja.
1: Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske, omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more. Pitate li stanovnike hrvatskog juga i poneke turiste koji su otkrili potkope u okolici Ploča, vjerojatno ću vam reći da im je bolje bez ljudi jer ovako mogu mirno uživati u moru i suncu. Utvrde, vojni putovi, atomska skloništa, labirinti, tuneli rasplamsavaju maštu turista diljem svijeta, otkrivajući ponešto o povijesti. Ni Hrvatskoj ne nedostaje takvih lokacija koje privlače posjetitelje. I dok se neke od njih poznatije, kao što je primjerice objekt 508, podzemni aerodrom Željava na granici Hrvatske i BiH, nedaleko od Plitvičkih jezera, ili pak otok Vis koji krije na desetke napuštenih objekata, druga pak mjesta tek čekaju da netko prepozna njihov potencijal. Neki od posjetitelja iz okolice Ploča godinama navraćaju tijekom ljeta još od malih nogu, a turistima koji slučajno onamo nabacaju, nije jasno o kakvoj se točno lokaciji radi. Na Googlovim recenzijama iščitavaju da se radi o bunkerima iz jugoslavenskih vremena do kojih se može doći brodom ili pješice. Posjetitelji pišu da se radi o očuvanim povijesnim mjestima zanimljivim za ronjenje, kupanje i sunčanje. Suprotno uvriježenom mišljenju, bunkeri u Hrvatskoj nisu izgrađeni tijekom Drugog svjetskog rata za njemačke podmornice, već su izgrađeni 70. i 80. godina prošlog stoljeća za potrebe jugoslovenske vojske. U tom razdoblju snage obalne obrane imale su 4 fregate, 5 ophodnih podmornica, 16 raketnih čamaca, 14 torpednih čamaca i nekoliko ophodnih čamaca. Za njihove potrebe pripremljeni su bunkeri na Dugom otoku, Braču, Lastovu, Visu i Pločama. Njihova je svrha bila zaštititi čamce od napada iz zraka, komentira jedan od zaljubljenika u ratnu povijest. Jedno od neobičajenih kupališta pronaći ćete i u uvali Duva na otprilike pola sata južno od Ploča, a još južnije na putu za mjesto Kremena. Možete pronaći potkop Soline. S druge strane zaljeva na Pelješcu, takvi vojni objekti služe uzgajivačima školjaka, a hoćete li dobiti neku drugu namjenu, to će se tek vidjeti.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će u buduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je uobičajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti i za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, evo, moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše. Da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Da se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdni Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti, mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdni Isus i dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati normalno.
1: Pozivu trnavačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo liturgije, imamo sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir svetištu uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz trnavačkog kraja, ali i iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: Moji vjernici, ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su jučer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
6: I Đakovčana ima.
5: I sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bi to tako rekao. Evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Opširni prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu Uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
7: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? Da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da... Ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obuci, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
7: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. I onda sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima. Pa kao, zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla... malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
7: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim Hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko. Zapravo, čeka me puno učenja, puno svega. A čeka me jedan lijep period života, ja bi to tako rekla. Da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru. Ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u Hrvatsku vojsku. Niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići. Ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
7: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to. Kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila. Misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće. Tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji. Tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji. I da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu. Samo da kažem da krećemo idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam. Da, jedva čekam obuć, to znači, to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, te nikako očekuje, Hrvatska vojska možda otvori nove mogućnosti osobnog razvoja.
7: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi bit vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znaš šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude, mislim da će biti najbolje. Pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje, tako da bit će to sve super. Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam što me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik. I, znači, neopisivi osjećaj, znači sad mi se plaća.
1: Sutra utorak 11. kolovoza, blagdan je Svete Klare, pa će se u Budrovačkom brdu 18.30 održati misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine, Kuda te na Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljevina mogući su većinom u Istri, Gorskom Kotaru. Vjetar slab do umjeren i sjeverni sjeverno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljevina mogući su većinom u Istri, Gorskom Kotaru.

0: barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Stjepan Gregić u 86. godini, sahrana je bila u 11 sati na mjesnom groblju Tomašanci. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Super srijeda u Vinkopromu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprom u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: Nova optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša Balena, župana Petrija i gradonačelnika Milinovića pred odborom.
2: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je, dodaje, nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen, zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale i kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada, poručio je Milanović. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne vijesti. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gosti u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 35, Osijek 34, u Zagrebu je 33. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Bortské minúte.
1: Nogometáči Hajduka i Istre zatvorili su drugo kolo Supersport HNL-a 2-2 remijem na Poljudu. Nakon uvodnih poraza Hajduk i Istra sada imaju pol bod na prvenstvenoj ljestvici. Nogometaši Varaždina upisali su drugu pobjedu u isto toliko utakmica Supersport HNL-a. Varaždinci su u derbiju Sjevera s uvjerljivih 4-1 u gostima bili bolji od Slaven Belupa. Varaždin sada ima maksimalnih 6 bodova nakon dva kola, baš kao Osijek i Lokomotiva. Hrvatski nogometni stručnjak Igor Biščan imenovan je novim izbornikom Olimpijske U23 reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Imenovanje Biščana za izbornika U23 reprezentacije dodatno osnažilo priče kako bi za izbornika selekcije Ujedinjenih Arapskih Emirata trebao doći Zlatko Dalić. Juniori Dinama nisu uspjeli obraniti naslov pobjednika memorijalnog turnira Mladen Ramljak nakon što su u finalu 23. izdanja prestižnog međunarodnog natjecanja izgubili od Ajaxa s 2-1. Treće mjesto osvojio je Hajduk kojeg s klupe vodi Kari Vukas. Splićani su za broncu svladali Benfiku nakon izvođenja 11 teraca. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta u Zagrebu. U finalu su sa 10-7 nadigrali Španjolsku, a ključna bila posljednja dionica koju je Hrvatska dobila 3 razlike. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom prvenstvu u američkom Eugenu. Barbić je do srebra došla bacivši koplje 56,60 metara.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrsić, direktora Fonda za zaštitu okoliša Balena, župana Petrija i gradonačelnika Milinovića pred odborom.
2: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je, dodaje, nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen, zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale i kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada, poručio je Milanović. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne vijesti. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 35, Osijek 34, u Zagrebu je 33. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Izvješće.
4: Povećane promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećane promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerije Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 3 km.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Hit zvijesti Radio Đakova.
1: Nastavlja se toplinski val, obala u crvenom zbog visokih temperatura.
0: Blic vijesti.
1: Plenković najavio niže cijene goriva od utorka.
0: Blic vijesti.
1: Bosilj za situaciju s otpadom u Gospiću optužio Plenkovića i njegovu vladu.
0: Blic vijesti.
1: Iz HPK apeliraju na poljoprivrednike, pridržavajte se svih biosigurnosnih mjera kod uzgoja svinja.
0: Blic vijesti.
1: Pokrenut inspekcijski nadzor nad HŽ Cargom i HŽ Infrastrukturom nakon dva incidenta na prugama.
0: Blic vijesti.
1: Tino Radanović osvojio ovogodišnju Alku.
0: Blic vijesti.
1: HNL Istra golom u sudačnoj nadoknadi do boda na Poljudu.
0: Blic vijesti.
1: HNL Varaždin uvjerljiv na gostovanju u Koprivnici.
0: Blic vijesti.
1: Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko prvenstvo.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili svjetsko zlato.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Dnevnik Radio Đakova.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će u buduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je običajni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo, koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Ja se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus i dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati normalno.
1: Pozivu trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo liturgije, imamo sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu unutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz Trnavačkog kraja, ali i iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: Moji vjernici, ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su jučer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan riječnikom, tako da evo.
6: Vidim i Đakovčana ima
5: i sada ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao, evo, Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Opširni prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu Uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
7: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? Da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da... Ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obuci, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
7: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. I onda sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima. Pa kao, zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgledim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
7: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim Hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko. Zapravo, čeka me puno učenja, puno svega. A čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla. Da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru. Ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u Hrvatsku vojsku. Niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići. Ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
7: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to. Kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila. Misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće. Tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji. Tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji. I da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo, ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu. Samo da kažem da krećemo idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam. Da, jedva čekam obuć, to znači, to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači, jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, Teni kako očekuje, Hrvatska vojska možda otvori nove mogućnosti osobnog razvoja.
7: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi bit vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znaš šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude, mislim da će biti najbolje. pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje, tako da bit će to sve super.
6: Strah.
7: Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam što me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. Ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik i znači neopisivi osjećaj, znači sad mi se plaće.
1: Sutra utorak 11. kolovoza, blagdan je Svete Klare, pa će se u Budrovačkom brdu 18.30 održati misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine, Kudate na Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri, Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren i sjeverni sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad za

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi orujak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špa!

0: Inspekcijski nadzor u HŽ-u nakon željezničke nesreće u Križevcima incidenta u Škriljevu. Netanjahu odbio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i nakon jučerašnjeg incidenta u Škriljevu u kojemu se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo, a umjesto toga krenuo je u susret putničkom vlaku. Na sreću, sigurnosni sustav je spriječio novu tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, rečeno u HŽ Cargo. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak. Podsjetimo, u toj nesreći u subotu je ozlijeđeno 25 osoba.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vlada je na sjednici odredila nove cijene goriva od utorka. Tako će benzin biti jeftiniji za 6 centi i iznositi 1,56 € po litri. Dizel će koštati manje za 4 centa i sada će stajati 1,71 €. A isto toliko će biti jeftiniji plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1,18 €. Vlada će od sad ujedno najviše maloprodajne cijene naftnih derivata određivati jednom tjedno.
1: Media servis. Vijesti.
0: Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću, te rekao da se oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića i zapitao se kako je 37000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Na situaciju u Gospiću osvrnuo se SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
2: Ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove četiri opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske, dakle, da ne razmatra i da ne analizirajuća dva mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kod spomena obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice. Obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hitac snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dok na Bliskom istoku traju previranja oko otvaranja Hormuza, ali primirja u Gazi, na istoku Europe Ukrajina napada duboko u ruski teritorij.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, nadovezavši se na glasine o izraelskom povlačenju sa fronta, naglasio da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
5: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, a kada kažem razoružavanje Hamasa, mislim na teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, svo oružje. Govorimo o stvarnom razoružavanju, ne o fiktivnom.
4: Plan od 15 točaka ranije predstavio Trumpov odbor za mir, a nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da prvo Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, ali i uspostavu palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. A na Bliskom istoku čeka se i skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo osigurati sigurni prolaz Hormuzom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi, a komentirao je i pregovore sa SAD-om.
5: Sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
4: U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih te još 39 ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada kojima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
5: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
4: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Sport.
6: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
7: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
6: Igrač Vito Lokas:
8: pa ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ovdje bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
6: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 centimetara. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia:
9: smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer na padamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
6: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slaven Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokos imaju maksimalnih 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na nuli. Vijestima iz sporta dodajemo kako je Mate Pavić u paru sa Marcelom Arevalom ušao u četvrtfinale parova na Mastersu u Montrealu nakon što su sa 2-0 u setovima sladali Čehe, Pavlašeka i Rikla. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka, Šibenik, Split 34, Dubrovnik 32, Zagreb, Zadar, Varaždin, Osijek 31, 30 stupnjeva u Sisku, Daruvaru i Slavonskom Brodu. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Novo iz svijeta glazbe. Novo. Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će u buduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koji će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je običajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Ja se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus. Mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus. I dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati, normalno.
1: Poziv od trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo liturgije, imamo sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir svetištu, uljepšavanja, da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Opširni prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
6: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na odnosi, novu si vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
6: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. I onda sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima. Pa kao, zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
6: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginio u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko, zapravo čeka me puno učenja, puno svega, a čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla, da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru. Ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u hrvatsku vojsku, niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići, ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
6: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to, kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila, misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće, tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji, tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji i da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo, ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu, samo da kažem da krećem u idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam, da jedva čekam obući to, znači to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, te nikako očekuje, hrvatska vojska može otvoriti nove mogućnosti osobnog razvoja.
6: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi biti vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znam šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude, mislim da će biti najbolje. Pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje, tako da bit će to sve super. Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam što me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. Ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik i znači ne opisivi osjećaj, znači sad mi se plaće.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano u slab do umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će u buduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koji će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je običajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti i za druge ljude da vide kako je tu lijepo. I da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše. Da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Ja se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus. Mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus. I dolazimo svake godine s veseljem. Raditi i uređivati, normalno.
1: Poziv od trnovačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo liturgije, imamo sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja, da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Opširni prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
6: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obusi, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
6: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. Ja sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima, pa kao zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, ja čekam, jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
6: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko, zapravo čeka me puno učenja, puno svega, a čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla, da. Da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru, ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u hrvatsku vojsku, niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići, ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
6: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to, kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila, misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće, tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji, tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji i da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo, ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu, samo da kažem da krećem u idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam, da jedva čekam obući to, znači to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, Teni, kako očekuje, hrvatska vojska može otvoriti nove mogućnosti osobnog razvoja.
6: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi bit vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znam šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude, mislim da će biti najbolje. Pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje, tako da bit će to sve super. Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam što me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. Ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik i znači ne opisivi osjećaj, znači sad mi se plaće.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano u slab do umjereni jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

žena, mladenačke oči. Starija je bila, ne.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština je to jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jele?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjedne emisije iz Moje ulice. U današnjoj emisiji, a uoči blagdana Velike Gospe, vodimo vas u Dragotin, u svetište Gospe Dragotinske, gdje je u subotu uobičajeni mir tog marijanskog svetišta zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata. Naime, brojni vjernici odazvali su se pozivu trnovačkog župnika Blaža Jokića na uređenje svetišta uoči blagdana Velike Gospe.
7: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
8: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo, koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu, dođu se gosti pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti svoje, za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
9: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše, da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu, da se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti, mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova Milosrdne Isus i dolazimo svake godine s veseljem.
10: Pa uređenje, komplet okolo, evo, sve ljudi dolazimo svojom voljom, evo ja sam iz Satnice, kolega je iz Kondrića, ispred kluba dolazimo, ali nebitno, ispred naših sela i tako, eto, zbog Velike Gospe što se, evo, mi smo već treća godina sada, pa da.
11: Danas, pa došli smo urediti svetište za Veliku Gospu, evo, mi smo ispred NK Rekorda iz Kondrića, već treću godinu dolazimo svake godine i tako, pa ne znam, znači nam. Malo i radi župnika, ali radi nas svake godine, da, obavezno.
12: Pa evo, malo smo došli, malo Gospi našoj počistiti, malo tako kad dođe blagdan, da bude urednije i čistije, ljepše. Pa bila sam već prijašnjih godina. Pa vuče nešto, vada Gospa draga nas uvijek vuče ovdje, baš je lijepo i prekrasno mjesto i ima milosti, zasigurno.
13: Evo, redovito, čišćenje, spremanje pred Veliku Gospu. Uobičajeno svake godine dođemo ovdje i očistimo, pripremimo za hodočasnike. Pa jedno 4-5 godina već to dolazimo. Pa zašto, evo, prema dugu ili počasti Majci Božjoj Dragotinskoj.
14: Što inače pronalazite u ovom?
13: Pa ovdje se preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
6: Kako danas izgleda svetište Gospe Žalosne u Dragotinu, razgovarali smo s trnovačkim župnikom, velečasnim Blažom Jokićem, kojega smo zatekli na Kosjelici.
15: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno. Na kraju krajeva da vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti. Jesam, da, pomislim, moji vjernici, ovaj dio, dakle, Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba, tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo bilo su učer nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan riječnikom, tako da evo.
16: Vidim i Đakovčana ima.
15: I Đakovčana ima, Đakovčan i sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bih to tako rekao, evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
6: Vjernici u Dragotinu čak i kada dolaze raditi pronalaze mir.
15: Ljudi koji dolaze raditi u Dragotin svoj posao vide kao jedan oblik molitve. Dat svoje vrijeme, dat svoj na kraju krajeva i alat, dat svoj znoj. Mogli su danas na korzu pit kavu, a nisu došli su ovdje raditi. To je jedan oblik molitve. Ali prije svega vjerujem da u ovom svijetu, toliko užurbanom, globalizacijskom, toliko brzom, toliko, ja bih rekao, nakaradnom i neurednom, ljudi ovdje nalaze prije svega mir. Trenutak kad će stat, naći negdje sebe, svakako Boga. A ona, ta dimenzija s našom nebeskom majkom, Gospom, je posebno onako, znate kako, crkva može biti malo problematična i sigurno da ima svoje nedostatke i probleme i manjkavosti, ali u Gospi vječno je puk vjerni vidio simbol mogućnosti za promjenu, utočišta, brige i onako bogobojaznosti jedne koja čovjeku vraća nadu za bolje sutra.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Dragutinsko svetište, kako ističe župnik Blaži Jokić, malim koracima polako postaje ono što bi trebalo biti.
2: Malim koracima je. Vizija je velika, potajna, naravno, bez megalomanskih nekakvih ideja, ali u vjeri da Bog vodi stvari i ako je Božja volja da će se to realizirati, svakako da. Dakle, ideja je da se Dragutina napravi jedno svetište koje će infrastrukturalno i sadržajno biti tu za, pa ja ću se usuditi reći, za svaki dan u tjednu kome bude trebalo, ko bude htio, kome bude trebalo. Ja bih rekao da je za svako svetište kao i za svaku župnu zajednicu crkva i njezina vanština, ali i nutrina, da budu onako dostojanstvene i lijepe. Kad je srce zdravo, onda i ostatak tijela može pratiti ritam. Mi smo upravo vratili, rehabilitirali smo srce Dragutina, to je obnova Dragutinske crkve. I sad idemo u dalje uređenje vanjskog dijela, od vanjskog oltara, od ispovjedaonica, od jednog velikog, lijepog, prostranog i kvalitetnog sanitarnog čvora, od sadržaja koji će biti sve veći i veći, sad polako se već umnaža. Svakako je ideja da evo, od 9. mjeseca župnik, do sad je župnik bio cijelo vrijeme živio u Trnavi, od 9. mjeseca će župnik minimalno 2 dana biti ovdje. Imamo jednu zgradicu malu, to je nekad bio ljetnikovac nečiji, Gospin dom smo je nazvali, ima jedan prostor gdje će evo, župnik moći prespavati, ali svakako biti prisutan za ispovjed, razgovor, molitvu, svete mise, redovite, marijansku pobožnost, tako da sa svećenikom onda ja vjerujem da to dobiva drugu dimenziju.
3: Je li se dovoljno vodila računa do sada o ovom svijetu?
2: Ja ću biti direktan, nije, ali kaže Isus, kogod stavi ruke na plug i okreće se iza, nije dostojan kraljevstva nebeskoga. Ja se ne bi vraćao u prošlost, iako bi se dalo ozbiljno porazgovarati ko je tu, svakako krivci su nam, da sad ne spominjemo, ali više nego jasni, ali u budućnosti to tako biti neće i godina za godinom to pokazuje. I Dragutin će sigurno dobiti svoje vrijednosno, materijalno i duhovno mjesto.
1: U subotnjoj akciji uređenja Gospina svetišta u Dragutinu oči blagdana Velike Gospe odazvali su se i mladi i stari.
4: Radim.
3: Šta radiš?
4: Čistim.
3: Šta čistim? Gdje se ti nalaziš sada?
4: U crkvi.
3: A zašto?
4: Zato što spremamo za kako se zove ove šatore.
3: Ti mi odakle si ti?
4: Iz Dragutina.
3: I redovito dolaziš pomagati?
4: Da.
3: S kim dolaziš?
4: Sa bakom.
3: Gdje je baka?
4: Eno je tamo.
5: A, jesam unuka da dovela. Pa da radim bume da za svoju crkvu, za svoje selo, za dragu Gospu našu. I kad nam bude sada svetište, da nam bude lijepo. Dolazim redovito u crkvu, hvala Bogu. Da, obavezno. Da. Pronalazim najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke da mi draga Gospe i Isus Krist čuva. Ništa drugo.
1: I toliko u današnjoj emisiji Iz moje ulice.
6: Ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Golnik je očajan.
7: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
8: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
7: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program radi.

0: što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Kolovoz je mjesec u kojem se život, barem na trenutak, pokušava usporiti. Iako nas toplinski valovi posljednjih godina sve češće podsjećaju da ljeto nije samo razglednica s mora i bezbrižno izležavanje na plaži, nego i borba s visokim temperaturama, neprospavanim noćima i traženjem hlada. Upravo je kolovoz nekako stvoren za odmor, opuštanje i bijeg od svakodnevnog ritma. Gradovi se prazne, promet prema moru postaje gušći, na terasama se traži mjesto u hladu, a godišnji odmor postaje ono o čemu smo se mjesecima veselili. Ipak, godišnji odmor nije uvijek onakav kakvim ga zamišljamo, posebno kada ga dijelimo s partnerom. Tijekom godine većinu vremena provodimo u nekoj vrsti organizirane svakodnevice, između posla, obitelji, kućnih obveza i svega onoga što jednostavno moramo napraviti. Često se čini da nemamo dovoljno vremena ni za sebe, a kamoli za ozbiljniji razgovor s osobom s kojom živimo. Onda dođe godišnji odmor i odjednom imamo mnogo više vremena, ali i mnogo više prilika da primijetimo razlike koje su tijekom godine ostajale u drugom planu. Upravo zato godišnji odmor može biti zanimljiv test odnosa između muškarca i žene. Kada nastane uobičajena dnevna rutina, postaje vidljivo koliko se razlikuju naše navike, očekivanja i način na koji zamišljamo odmor. Nekome je pravi godišnji odmor nekoliko dana potpunog mirovanja bez plana i rasporeda, dok drugi slobodno vrijeme doživljava kao priliku da vidi što više, ode na nova mjesta, upozna ljude i iskoristi svaki dan. Netko teško podnosi vrućinu i traži hladovinu, klimatizirani prostor i mir, dok drugome upravo visoke temperature predstavljaju pravi osjećaj ljeta i razlog da što više vremena provede na otvorenom. Takve razlike same po sebi nisu problem. Problem nastaje kada očekujemo da će osoba koju volimo automatski željeti isto što i mi. U drugim vezama upravo je prihvaćanje različitosti jedna od najvažnijih stvari koje treba naučiti. Ne moramo imati iste navike, isti ritam i iste interese da bismo bili bliski, ali moramo znati napraviti prostor za potrebe onoga drugoga. Ponekad to znači da ćemo dio dana provesti odvojeno, da ćemo jednom popustiti oko mjesta na koje želimo otići, a drugi put prepustiti partneru izbor, jer nije svaka mala odluka vrijedna rasprave i dokazivanja. Ljeto, međutim, sa sobom donosi posebnu vrstu nervoze. Visoke temperature utječu na raspoloženje, putovanja su naporna, gužve su velike, cijene više nego što bismo željeli, a promjena svakodnevnog ritma može biti dovoljan razlog da čovjek izgubi strpljenje. Kada se tome dodaju djeca, prtljaga, promet, traženje parkinga, rezervacije, različita očekivanja od odmora, nije teško razumjeti zašto se i među ljudima koji se vole ponekad pojavi napetost. Zanimljivo je da se u takvim situacijama najčešće ne svađamo zbog onoga što se na prvi pogled čini važnim, mala neslaganja oko toga gdje ćemo otići, kada ćemo krenuti i koliko ćemo ostati na plaži, često su samo površina nečega što se tijekom mjeseci skupljalo. Iza nervoze može biti umor, osjećaj da jedna osoba nosi previše obaveza, nedostatak pažnje ili jednostavno potreba da nas partner primijeti i razumije. Zato ponekad nije najvažnije riješiti samu svađu, nego razumjeti zbog čega je do nje uopće došlo. Godišnji odmor može biti prilika da se ljudi ponovno približe. Kada se maknemo od posla i svakodnevnih obveza, imamo priliku ponovno primijetiti ono što u rutini često izgubimo iz vida. Partner više nije samo osoba s kojom dijelimo račune, kućanske poslove, organizaciju obitelji, nego ponovno postaje muškarac ili žena koju smo nekada gledali s posebnom pažnjom. Ljeto sa svojim dugim večerima, šetnjama, morem, glazbom, druženjima i opuštenijom atmosferom prirodno otvara prostor za onu vrstu bliskosti za koju tijekom godine često nemamo dovoljno vremena. tome je možda i najveća vrijednost godišnjeg odmora. Ne mora biti savršen da bi bio dobar. Ne mora sve biti prema planu, ne moramo obići svako mjesto koje smo zamislili, niti svaki dan mora biti ispunjen nekakvim sadržajem. Ponekad je najljepši dio odmora upravo ono što nismo planirali. Duga kava ujutro, šetnja predvečer, razgovor koji se spontano produži, večera nakon koje se nikome ne žuri kući ili jednostavno nekoliko sati provedenih zajedno bez potrebe da svatko istodobno gleda u svoj mobitel. A mobitel je usput rečeno postao zanimljiv dio suvremenih muško-ženskih odnosa. Često govorimo kako tijekom godine nemamo dovoljno vremena jedni za druge, a kada nam se to vrijeme napokon otvori, dio njega ponovno potrošimo na ekrane. Društvene mreže, vijesti, poruke, fotografije, različiti sadržaji postali su stalna prisutnost u našim životima, pa čak i na godišnjem odmoru. Fotografiramo trenutak umjesto da ga proživimo. Objavljujemo gdje smo umjesto da jednostavno budemo tamo. A ponekad sjedimo jedno pokraj drugoga i svatko je potpuno zaokupljen svojim ekranom. Možda bi zato jedan od najljepših ljetnih luksuza mogao biti upravo vrijeme bez mobitela. Vrijeme u kojem ne moramo ništa objaviti, nikome odgovoriti i ničim dokazivati gdje smo i kako nam je. Vrijeme u kojem ponovno možemo razgovarati bez prekida i slušati osobu pokraj sebe, bez potrebe da istodobno provjeravamo što se događa u svijetu. Jer odnosi se najčešće na rasprodaju zbog jednog velikog događaja. Mnogo češće se ljudi polako udaljuje kroz sitnice, kroz neizgovorene zamjerke, nedostatak pažnje, stalnu žurbu i osjećaj da ih druga osoba više ne primjećuje. Zato su i male stvari kojima se odnos čuva često važnije od velikih romantičnih gesta. Nije uvijek potrebno organizirati putovanje ili kupiti skup poklon. Ponekad je dovoljno primijetiti da je druga osoba umorna i preuzeti dio obveza, sjetiti se nečega što je važno, pokazati zahvalnost ili jednostavno biti prisutan kada joj je potrebno društvo. Muškarci i žene u tome se možda razlikuju više nego što mislimo, ali ispod tih razlika ipak postoje vrlo slične potrebe. Jedni i drugi žele biti poštovani, voljeni, prihvaćeni, primijećeni. Jedni i drugi žele osjetiti da njihov trud nešto znači, da osoba pokraj njih ne uzima njihovu prisutnost zdravo za gotovo. Razlika je često samo u načinu na koji to pokazuju i u onome što očekuju od druge osobe. Zato možda i nije potrebno stalno tražiti odgovor na pitanje tko više daje, tko više popušta i tko je češće u pravu. U ozbiljnom odnosu takvo mjerenje vrlo brzo postane zamorno. Vezan je računovodstvo u kojem na kraju mjeseca treba zbrojiti tko je koliko puta napravio nešto za drugoga. Naravno da ravnoteža mora postojati, ali ona se ne mjeri uvijek istim stvarima u istom trenutku. Nekada jedan daje više zato što je drugome teško, a već u nekom drugom razdoblju uloge se potpuno promijene. Upravo zato zrela ljubav nije savršena ravnoteža u svakom trenutku, nego spremnost da se ravnoteža ponovno uspostavi kada se naruši. Nekada treba više razumijevanja, nekada više strpljenja, nekada više razgovora, a nekada samo malo prostora. Najvažnije da oboje imaju osjećaj da su na istoj strani, čak i kada se oko nečega ne slažu. Kolovoz nas podsjeća na prolaznost vremena. Još donedavno činilo se da je ljeto pred nama, a sad već polako razmišljamo o povratku s godišnjih odmora, početku novih obveza i dolasku jeseni. Sve ono čemu se veselimo mjesecima prođe puno brže nego što očekujemo. Upravo zato možda nije loše iskoristiti ove dane za ono što često ostavljamo za kasnije, za ljude koje volimo. Ne treba čekati savršenu priliku, savršen trenutak ili savršen godišnji odmor. Savršenstvo onako nije ono što ostaje u sjećanju. Mnogo češće pamtimo nesavršene dane u kojima smo se dobro osjećali, ljude s kojima smo se smijali, male trenutke koji su nam tada izgledali sasvim obični, a poslije shvatimo koliko su nam zapravo značili. Toplinski val će proći, kao što će proći kolovoz. Završit će godišnji odmor i vratit ćemo se poslu i svakodnevnim obvezama, a ljetne večeri zamijenit će kraći i hladniji dani. Ono što će ostati nisu temperature, kilometri koje smo prošli, ni broj fotografija koje smo napravili, nego odnosi koje smo tijekom tog vremena gradili ili zanemarili. Možda je zato ovo ljeto dobra prilika da malo više pažnje posvetimo onima koji su nam važni, da manje inzistiramo na tome da sve bude po našem, a više pokušamo razumjeti kako se osjeća osoba pokraj nas, da u svakodnevnom odnosu ostavimo dovoljno prostora i za individualnost i za zajedništvo, jer čovjek može nekoga voljeti, a ipak mu dopustiti da bude svoj. I upravo bi tu mogla biti prava mjera muško-ženskih odnosa, ne u tome da muškarac i žena postanu isti, nego da nauče živjeti sa svojim razlikama, da razumiju kako različitost ne mora biti prijetnja bliskosti, nego njezin sastavni dio, da se ne natječu tko će biti glasniji, uporniji ili u pravu, nego da pokušaju sačuvati ono što ih je u početku ispojilo. Jer na kraju, kada prođe ljeto i kada se vratimo u uobičajeni život, neće biti najvažnije jesmo li imali savršen godišnji odmor. Mnogo će važnije biti jesmo li u tim danima pronašli malo više vremena jedno za drugo, jesmo li se znali opustiti, nasmijati, razgovarati i ponovno osjetiti onu bliskost koju svakodnevica tako lako potisne. A možda je upravo to i najjednostavnija formula za dobar muško-ženski odnos. Ne tražiti savršenog partnera, nego naučiti cijeniti stvarnu osobu koja je pokraj nas sa svim njezinim razlikama, navikama, slabostima i vrlinama. Jer ljeto će završiti, ali odnos koji smo gradili tijekom ljeta nosimo sa sobom i one dane kada više nema mora, sunca i godišnjeg odmora. A prava ravnoteža između muškarca i žene možda upravo počinje onda kada prestanemo pokušavati promijeniti jedno drugo i počnemo bolje razumijevati ono što nas čini različitima. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Rádio Đakova.
1: Vlada će na današnjoj telefonskoj sjednici, kako je najavljeno, donijeti odluku o novim cijenama goriva. Eurosuper bit će niži za 0,6 centi, eurodizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Nove cijene stupaju na snagu od ponoći, a vlada će ubuduće odlučivati o cijeni goriva na tjednoj bazi. Ta promjena bi trebala omogućiti bržu reakciju na kretanja cijena na tržištu. Sutra u Marijanskom svetištu Gospe žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju će predvoditi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje nakon mise. I ove godine Gospi Dragotinskoj će hodočastiti veliki broj vjernika, a kako bi svetište spremno dočekalo sve njih, u subotu je uobičajeni mir i tišinu tog mjesta okupljanja i molitve zamijenio zvuk kosilica, traktora, trimera i drugih strojeva i alata.
2: Pa evo, na poziv velečasnika Blaža pojavili smo se pomoć pri košnji s trimerom, traktorskom kosilicom, urediti malo, evo, da svi hodočasnici mogu doći i osjećati se lijepo i ugodno. Prvi put je ove godine. Da, neki poticaj, neki duhovni poticaj. Dolazimo svake godine obiteljski kao hodočasnici, ali evo ove godine me ponukalo da dođem i pri pomoći pri uređenju. Opušteno i polako.
3: Pa evo, došli smo urediti ovo malo svetište koliko možemo, evo, koliko je u našoj moći, da svi ljudi kad dođu, dođu se Gospi pokloniti, dođu je pozdraviti, dođu moliti za svoje potrebe, da vide kako se u stvari brine za ovo svetište i da je svakim danom sve ljepše. Stalno se nešto ulaže, novo se gradi, sadi se drveće. Kao što vidite, ovdje ima jako puno sadržaja i treba se to malo urediti za druge ljude da vide kako je tu lijepo i da dobiju želju da dođu našoj majčici. Evo, ja sam sad prvi puta, a moja prijateljica je mene dovela danas da ja dođem prvi puta u ovakvu akciju. Pa ovo je naše svetište. Idemo mi i u Međugorje, idemo mi u Mariju Bistricu, ali ovo je naše svetište, nama blizu, nama srcu drago. Evo, naša Gospa.
4: Pa došli smo sa ljubavlju i sa radošću raditi da ne bude još ljepše. Da kad dođu da vide da stvarno nas ima tu. Jer se brinemo za naše svetište. Ja sam iz molitvene zajednice Milosrdne Isus, mi tu idemo, mi smo prvi počeli ići tako, jer zvonarica nije mogla to sve napraviti. Mi smo prvi počeli naše molitvene zajednice iz Đakova, Milosrdne Isus. I dolazimo svake godine, s veseljem. Raditi i uređivati, normalno.
1: Pozivu trnavačkog župnika Blaža Jokića na akciju uređenja Dragotinskog svetišta oči blagdana Velike Gospe odazvalo se 30 vjernika.
5: Trudimo se da bude dobro, da ide stvar svojim tijekom, malo po malo uređujemo svetište. Sad smo crkvu, ako Bog da, obnovili, ostaje još par detalja, onako malo s konzervatorima tražimo rješenja koja bi bila najprikladnija po pitanju rasvjete, po pitanju ulaznih vrata, jer su monumentalne stvari, pa ono, nećemo napraviti preko koljena, nego napraviti kako Bog zapovjeda, da ona jedan put kad bude gotovo, gotovo, ali crkvu smo se vratili, kao što ste mogli vidjeti, mi se imamo, liturgije imamo, sakramente, molitve, hodočašničke rute, tako da evo, crkva je tu, ostalo još par detalja, onako, šlag na tortu i to je to. Ja sam čovjek koji smatra da se primjerom pokazuje sve, pa onda i radni element, a onda i vjernici to vide, pa on bliži su čovjeku i svećeniku. Da bi mir i tišina bili lijepi i ugodni, potrebno je da ambijent u koji čovjek ulazi bude uredan. Uredna vanština može označavati urednu nutrinu i obrnuto, tako da onako pravimo zadnji dodir u svetištu, uljepšavanja, da hodočasnici koji inače dolaze, ali pogotovo za Veliku Gospu, jer očekujemo veliki broj ljudi, da se osjećaju lijepo i ugodno, na kraju krajeva vide da svetište malo po malo se vraća svojoj ljepoti i kvaliteti.
1: Brojni vjernici iz trnavačkog kraja, ali i iz drugih mjesta, okupili su se na akciji uređenja svetišta.
5: Moji vjernici, ovaj dio, dakle Trnava, Kondrić, Lapovci, Svetoblaže, Hrkanovci, ja ne da sam prezadovoljan, ono, šta god treba tu su za župnika, i to ne u malom broju. Puno je veća ekipa inače prisutna, i sad je vrlo velika, ali ljudi imaju neke svoje obveze, malo su bilo slučaj nekakva vjenčanja na jednom drugom mjestu, pa malo neki spavaju, što je sasvim normalno, ali mi smo se već potrudili da te velike poslove odradimo ranije, tako da za ovu subotu imamo samo šminkeraj, ako mogu biti slobodan rječnikom, tako da evo.
0: Vidim i Đakovčana ima.
5: I Đakovčana ima, Đakovčan i sada. Ljudi, Đakovština voli Dragotin, ja bi to tako rekao, evo. Đakovština voli Dragotin i negdje u Dragotinu osjeti i nalazi mir.
1: Opširniji prilog o uređenju Dragotinskog svetišta poslušajte u našem programu Uoči na sam blagdan Velike Gospe. U nastavku jedna zanimljivost. 19-godišnja Tena Gujaš iz Semeljaca jedina je Slavonka koja će za tjedan dana obući odoru Hrvatske vojske kao ročnica na dvomjesečnoj obuci u Požegi.
6: Kako sam se zapravo ja odlučila na taj korak za Hrvatsku vojsku? Da jednostavno naučim nešto novo, da upoznam neke nove ljude, da steknem tu neku radnu naviku, da ne znam, da možda se pronađem u tom svemu, da možda jednog dana postanem, ne znam, poručnica, nešto tako, narednik, ako Bog da, ali vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Nadam se da će mi biti dobro na obuci, vjerojatno hoće, ne sumnjam u to, ali evo, veselim se novim avanturama, upoznavanju i eto.
1: Ideja o odlasku u Hrvatsku vojsku javila se još ranije.
6: Prije nekih 2 mjeseca razmišljam šta bi mogla. Već sam se ja, ajmo reći, ne dvoumila kao jel bi mogla ili ne bi mogla. I onda sam vidjela da po internetu mi je onako iskakalo neki reelsovi, nekakve objave kao ženske u vojsci, vamo tamo. I onda sam rekao, ajde razmišljat ću još malo. Ja sam tako nešto pričala sa svojim roditeljima, pa kao zašto ne bi probala? Neko novo iskustvo, malo steći novo prijateljstvo, što sam rekla, malo kondicije, malo onako da jednostavno izgradim sebe kao osoba, tako da eto, čekam jedna se, znači veselim se, ne mogu dočekat.
1: Tenini roditelji podržali su njezinu odluku.
6: Oni su bili oduševljeni, tata pogotovo, jer imala sam djeda koji je poginuo u ratu i to mi je isto velika motivacija i sve da branim Hrvatsku zemlju, tako da veselim se, da. Ponosna sam na to. Znam da me čeka veliko, zapravo čeka me puno učenja, puno svega, a čeka me jedan lijep period života, ja bih to tako rekla, da mogu možda sebe pronaći u tom smjeru, ne znam, možda nisam razmišljala da bi se mogla dovesti u to da idem u Hrvatsku vojsku, niti mi je bilo nikad na pameti da bi mogla uopće ići. Ali eto, odlučila sam se na to i idemo dalje, idemo jače i mislim da će to biti sve super.
1: Tena će biti jedna od 5 djevojaka u novom naraštaju ročnika.
6: Pa evo, od ne znam koliko žena, ali zapravo ja bih rekla da svaka žena u vojsci je još jedna, ajmo reći, snaga više, jer to je, znam da možda ljudi gledaju drugačije na to, kao žena se prijavila u vojsku, cura se prijavila, misle kao plahe, onako nježne, ali ima nas koji to možemo i koje smo, ajmo reći, žešće, tako da ima nas pet, jedina sam u Slavoniji, tako da baš sam i ponosna na to što sam jedina u Slavoniji i da, to postoji naravno procedura kako ovoga i šta, ali evo, ja sam prošla to i sretna sam, jedva čekam početi novu avanturu, samo da kažem da krećemo idući ponedjeljak, tako da bliži se to sve i jedva čekam, da jedva čekam obući, to znači, to je, ja mislim, neopisiv osjećaj i znači jedva čekam sve što dolazi.
1: Iako je po zanimanju fotograf, Tenika ko očekuje, Hrvatska vojska možda otvori nove mogućnosti osobnog razvoja.
6: Nadam se da možda me put odvede tamo u fotografiju, možda. A možda mi se svidi biti vojnikinja pa se zadržim na tome. Tako da nikad ne znam šta ti život može donijeti. A vidjet ćemo kako bude. Mislim da će biti najbolje. Pokazat ću se tamo najbolje što mogu i daću od sebe najbolje. Tako da bit će to sve super. Pa malo uzbuđenje i mislim, nije me strah jer znam što me čeka, ali ja sam jako, ja ću to moći. ja znam da ja to mogu i bit će ponekad teško, ali moji roditelji su tu uz mene, tako da bit će dobro. Požegi, tako da nakon 2 tjedna je prisega, znači nekako pada na mamin rođendan 4.9. tako da ja se nadam, baš se veselim prisegnut i biti hrvatski vojnik i znači ne opisivi osjećaj, znači sad mi se plaće.
1: Sutra utorak 11. kolovoza za blagdan je Svete Klare, pa će se u Budrovačkom brdu 18.30 održati misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine, Kudate na Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 2 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, po 2 na području Belišća i Osijeka, 1 na području Baranje. I u protekla 24 sata evidentirano je nekoliko vatrogasnih intervencija, od kojih su 2 na području Đakovštine zbog požara na otvorenom. Vatrogasci Trnave gasili su požar šume u Dragotinu, a vatrogasci Strizivojne požar trave i niskog raslinja u Strizivojni.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri, Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren i sjeverni, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Đakovo. Prvi radio u boji.
1: America the beautiful.